0: كنا نسمعوا في سراب في زوز مرسوات ياسين حبي ويلي شغلت البال. سراب المجموعة الموسيقية اللي كانت حاضرة نهار 5 أكتوبر في مدينة الثقافة اللي هي فرقة موسيقية فرنسية سورية تجمع بين الطرب العربي والمقامات الشرقية وموسيقى الجاز والروك مع لمسات من الإلكترو. احنا نكملوا معاكم دورتنا في أبرز العروض اللي واكبناها خلال هذه الدورة اللي مازالت متواصلة حتى الغدوة. دونك مازلت فما عروض مبرمجة بالنسبة لليوم وبالنسبة للغدوة. غدوة هو اليوم الختامي لهذه الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. نرجع بكم لنهار 4 أكتوبر. المكان هو مسرح الجهات في مدينة الثقافة ونحكيه على عرض إسباني، عرض الفنانة الإسبانية لأول مرة تقابل الجمهور التونسي سيسيليا كرول. نحكيه على عرض تحت عنوان Love Jazz and Other Stories، العرض اللي قدمته برشا حب سيسيليا كرول واللي تحدثت فيه على محبتها للفن وتحدثت فيه زادة على حبها لتونس وإنها فرحانة إنها كانت موجودة في تونس وحكيت على أولى الزيارات متاحة لتونس وكانت برشا مرتاحة في العرض. كان رافقها على آلة الجيتار جافيي سانشيز، دونك كانت هي والعازف على آلة الجيتار كهو. العرض كان حميمي، العرض كان الحقيقة الجمهور تعرف فيه برشا على الطاقات الفنية وعلى صوت سيسيليا كرول وعلى الهدوء. عرض كان هادي برشا برشا. احنا مش نرجعوكم لأجواء هذا العرض اللي كان مبرمج نهار 4 أكتوبر في مسرح الجهات في مدينة الثقافة.
1: Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol et c'est vrai que les langues ça me fait du bien quand je voyage tout autour du monde. Bon, c'est avec un énorme plaisir que je suis ce soir ici en Tunisie pour la première fois. Accompagné à la guitare, Javier Sánchez, maestro. Et pourquoi le concert s'appelle-t-il Love, Jazz and Other Stories? Bon, l'amour, l'amour et son message, je pense que c'est très important, vraiment, de s'aimer. Jazz, c'est ma passion. Le jazz, j'ai vécu avec un papa musicien de jazz, pianiste, toute ma vie. And Other Stories, c'est aussi la Casa de Papel qui m'est arrivée. Ça fait 15 ans que je fais des chansons pour des films et des séries en Espagne. Et avec la Casa de Papel, ben, c'est grâce à ça que je suis ici ce soir, je pense. Donc, c'est le destin aussi. Bon, alors je vais faire un petit parcours par ma vie. Et s'il vous plaît, si vous connaissez les chansons, chantez-les avec moi, dansez, n'hésitez pas à vous sentir libre.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: رجعنا لكم 6:46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا في الفابريكا من إذاعة الشباب. توت سويت باش نحكيو على مفهوم مهم برشا ولازمنا نفسروه، خاصة بالنسبة للفنانين الناشئين والفنانين الشبان. نحكيو على التداخل بين مفاهيم الشهرة بين الافتراضي والواقع. الافتراضي اللي هو يلخص لي نومبر دو فيو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لي شين نتاعهم يوتيوب، ونحكيو على الواقع، نحكيو على المهرجانات وعلى إقبال الجمهور على المشاريع الفنية اللي قدموا فيها، وكيفية خلق التوازن بينات الشهرة وبينات النجاحات الفنية من خلال البرمجة في المهرجانات، وإنهم يكونوا موجودين على الركح وإنهم يكونوا مبرمجين في المهرجانات وبين لي نومبر دو فيو اللي يكونوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفاش يقدروا إنهم يخلقوا التوازن بيناتهم. احنا السؤال هذا طرحناه على سليمان كانيا السنغالي، هو مدير أعمال مجموعة من الفنانين في السنغال وممثل مهرجان ستيريو أفريكا داكار. مع هو استمعنا إلى وجهة النظر نتاعو. دونك توت سويت نمشيو مع تصريح مع سليمان كانيا. ضيفنا هو سليمان كاني، هو مسؤول على الانتاج مع مجموعه من الفنانين يجينا من السنغال ويحضر لتمثيل مهرجان ستيريو افريكا داكار. مع هو باش نطرقوا الى موضوع الانتاج الفني والصناعه الفنيه والرؤيه الفنيه اللي تنجم تدفع بنجاح الفنانين وقت اللي تكون وراه اداره اعمال ناجحه تنجم توجه نحو مهرجانات ونحو انتاجات تتلائم مع الميولات نتاعو الفنيه ومع زاد متطلبات الجمهور.
4: Actuellement pour moi c'est le plus important. Avant il y avait la production, il y avait les CD, il y avait les cassettes et tout. Actuellement avec le streaming, donc il y a plus ce volet économique qui permet aux gens de s'en sortir. Donc le seul moyen de s'en sortir c'est d'avoir des vues, d'être connu et d'avoir accès à la scène. Donc maintenant c'est la tournée qui ramène de l'argent. Il faut tourner beaucoup, gagner de l'argent par des prestations. Et c'est ça donc qui fait que pour moi, il faut favoriser que les jeunes aient accès à la scène, qu'ils jouent, qu'ils se fassent payer, qu'on les prenne.
3: Pour vous, la phase de la production artistique et le fait que l'artiste soit pris par une production, soit dirigé par une production, à quel point pourrait en fait faire l'équilibre entre les choix musicaux et artistiques de l'artiste et le choix de la production et le revenu en fait,
4: hein. Parce qu'en général, si un label te produit, elle peut te diriger artistiquement. Et en ce moment-là, tu perds. Tu peux ne plus avoir la même mise sur ta création. Parce que c'est orienté, il y a des tendances, il y a des besoins. Donc voilà, c'est pourquoi de plus en plus les jeunes talents, dès qu'ils ont de l'argent, ils s'autoproduisent. Mais aussi s'autoproduire, ça nécessite d'avoir des qualifications, des connaissances et une certaine expertise. Donc tu as beau avoir des moyens et c'est pas... Voilà. Donc il faut jouer entre les deux. Il faut équilibrer. Donc pour moi, les artistes doivent, s'ils veulent se lancer dans la production et avoir la même mise sur leur production et pouvoir y gagner quelque chose, il faut qu'ils apprennent, qu'ils travaillent et qu'ils passent le boulot. Mais par contre, s'ils n'ont pas ces compétences-là, ils ont juste le talent, le label va orienter, va voir ce qu'il a besoin d'eux pour en faire quelque chose, les vendre. Et souvent, ça peut marcher comme ça peut actuellement avec le streaming, internet et tout. Les gens confondent avoir des vues et gagner de l'argent. Et vous voyez les GAFA, tu peux avoir 1 million de vues pour gagner juste 1 000 euros. Mais pour pouvoir participer et être éligible, qu'on puisse te booker dans les festivals et tout ça, il te faut avoir un excellent projet musical en live.
3: دونك نفسر لكم شويه شنو قال سليمان كاني، وكيل اعمال مجموعه من الفنانين في السنغال وممثل مهرجان ستيريو افريكا داكار. قال تنجم تكون عندك برشا دي نومبر دو فيو، لكن وقت اللي يكون عندك مشروع فني جيد هو اللي يحدد المهرجانات اللي نجم تكون حاضر فيهم والركح اللي تكون حاضر فيه. قال عمره ما كان نومبر دو فيو وتواجدك على مواقع التواصل الاجتماعي قادر انه يعكس تواجدك على ارض الواقع وبرمجتك يشارك فيه مجموعة من المهرجانات. قال ذلك علاش بالنسبة للفنانين الشباب ماذا بيهم يركزوا أكثر على إنهم يخلقوا مشاريع فنية مميزة وناجحة، وهذا هو المقياس الوحيد باش ينجموا يكونوا حاضرين في المهرجانات وباش تكون الشهرة متاعهم حقيقية. دوك مهم برشا أنه الفنان الناشئ والفنان الشاب يكون هكا على دراية بكل متطلبات الصناعة الفنية الثقافية وكل المتغيرات اللي تنجم تصير. احنا مازلنا في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية الدورة 11، البارح كنا حاضرين احنا في مسرح الجهات في مدينة الثقافة وكبنا عرض المجموعة الموسيقية التونسية الهولندية السورية زيدة. دوك نحكيو على المجموعة الموسيقية بروة، كي نقولوا بروة يعني ديما طول ديما القدام. المجموعة الموسيقية بروة متكونة من 6 أعضاء، وكان الفنان وسام الزيدي كان حاضر معنا في إطار المجلة مباشرة من مدينة الثقافة. وسام الزيدي دوك كاتب عازف على الكمانجة ملحن ومغني. دوك الغنية الكل متاع بروة هي كتابة وسام الزيدي، و هذه المجموعة الموسيقية اللي تقدم في أغنيات باللهجة التونسية، الكلمات التونسية متاعنا البسيطة مع نغمات جينا من موسيقى البحر الأبيض المتوسط. ونحكيو على ميلونج وتوليفة بين الموسيقى العربية التقليدية مع التأثيرات المتوسطية. البارح العرض كان في مسرح الجهات انطلاقا من 8 متاع الليل. احنا باش نعيشكم توت سويت الأجواء وهكا كان العرض.